mo eto se danwara enna ohene Ahasuerus di Haman fie osi di Haman Juda fo tan fo ni fie ma ohima Esther sata munu na Mordekai dia o si ye seyam fa Haman dia o si ye Haman si dia tintintia ah ye di Mordekai sense wa obi agyina baabi obehu no na ye ni mguase ye edia ma jufo na ye kum wo mu ne yase o mase sabre no na sa dua no a Mordekai Haman si ma no no ni eduo no ase so Haman dia o si ma Mordekai si emfa ne sense no ni e de Haman no ase so amna Haman tu yesa eka Mordekai ntomu no no no anu atona mu na mu afidia

ekosi ewieye eti eto aso Esther chapter 1 chapter 8 verse 1 going no Esther eti enotwe enti chimu baako eko yeyi nne de abo mpae ye de ni nyina be bo mpae nanso eye strategic prayer enti no wode men fa ne se de akenkan sem ne tie no a ene ye de be foro mpae bo no be bi ruade onkonkom di ye be fa no na ye di so ebo mpae no o se na body kaya ba ohene no anim. If you say, na Esther aka said ye on any intem etieno. Na ohine nu e yi ni mpetia a wa jeno heman en semu no di maam wa di kaya. Na o di Esther si heman fi yeso. Verse 3. Ena, o si, verse 3. Na Esther kasa biye u. Esther kasa biye u. Ohine enim. Shene na yase. Na usuko to sreno se. Onyi agak ni. Heman boni ni na jine a wabjine. Fida fwa hono. Satan na Heman wavu. Na ohine no ama yasen wadua. Osima Mordekaya nuna wamene na mayasen waso. Na suna bonia drinia o drini ye. Ezusuye bonia o susu ye. Letes a wachua ye no. Na edasu oho. En empaya ye bonie. Se radie sreo. Se ye nananom ejanom. Aye mfunsuobi. Na ehu asotwe no e defie ho

0: demo. And nana tree. And nana pay. Ye de ye nim. A dear ba kwa ye nim ni se. Ye nyan kupono. O watumi se ojye. Na Yesu Kristo mojano. E din kunim. E kumani una e dimani ho.
1: A sempa e
0: na e kasamani ho. Enti Bible ni se. Amuna donko donko ensue ni muono. Apa mo jani entri.

timi se HD no e ma ni ye fe papa papa papa papa papa e nra na me hwehwe TV no me hwehwe TV ni sa em se DSTV ni Adum TV dia no e na ye heavy pa